0: מסתכלים סרטה לדינה אינה אותי ואין גאה. רעולים.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين